0: Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Backverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Frost ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
3: Malermesteren Ransin Napoleon Djuros ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
4: Helserøktarfelaget ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstadsfelaven en av gode ålesøk.
5: Jøsk Førjar ønsker Øtlund Førjarfolket en av gode ålesøk. Jøsk Førjar.
6: Fra Krasstein. Vi ønsker størrelsefølge, visitafølge og øtloføringen annars enn fram ur gode ålåsøk. Krasstein.
7: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
8: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Einasta i huksjon. Strandamaling.
1: Färsöland inser ödlån färja falska ena gaua ölasög.
2: Bilodur inser ödlån färja falska ena gaua ölasög.
3: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena gaua ölasög.
4: Vita sev inser ödlån ena gaua och orskoruka ölasög.
5: Fratrygginga fina någon liv. Vi inser att här och tynon ena gaua och trygga ölasög. Trygginga fina är liv.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei. Kom.

0: tonight, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Frost ynskjer ötlun en a goa ólasök. Frost tykkar a godkjendi el og kölnaveidar sen 2008.
3: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djurus ynskjer ötlun en a goa ólasök.
4: Hölsuröktarfelagi ynskjer ötlun föringun, limonsvinun og samstarsfelagun en a goa ólasök.
5: Jusk Fyrjar ynskjer ötlun fyrjafolki en a goa ólasök. Jusk Fyrjar.
2: Frakrastein. Vid inte starsfältet, visitafältet och att du får en annars, ena fram ur, gåa och låsök. Krossstein.

0: Långt og nu kan du åkne deg avgångsmerket til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper avgångsmerket av nett nå vi i Lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångsmerket koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av avgångsmerket.fo. Vi søtjes til Kappråren og Havnarvann.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare som her er velja et bilvask. Vi bjøver av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter skriva til oppgån av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Blykross Ferja innskyr ötlandarna gå och ola sök om vi hälsar i Ahajdan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och vara ungdom och möta ruset. Blykross Ferja.
3: Bikma Balslev innskyr ötlandarna gå och ola sök.
4: Efter löna grunden Lus Värsk innskyr ötlandarna gå och trycka ola sök.
5: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

Magen hon är bojle så tömt och kallt ständer tu Råpan är rasslån

0: Fra Krastein, vi ikke størrelsefølge, visitefølge og etterføringen annars, en av frem ord gode ålåsøk. Krastein.
1: Jusk Førjar innstyr ætlom Førjarfølge en av gode ålåsøk. Jusk Førjar.
2: ELFO innstyr ætlom Førjarfølge en av gode ålåsøk.
3: Førjar lærerfølge innstyr ætlom en av gode ålåsøk.
4: Førjar arbeidarfølge innstyr limonsyn om vi familie og ætlom Førjarfølge annars en av gode ålåsøk.
3: Rai fyrir fæsletrygg innstyr ætlom en av gode ålåsøk. Køyre varlige.
0: Långt och nu kast du åkna till ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja netnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsjene kostar 1,000 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråren och Havnarvån.
5: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
6: Och i det för mig då, 55,5 är Sonfettlund.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter suttje til storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundan er bjørknon, etter fyrir vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Hei tid, Ola Sugan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sugan hemme från klockan 13 till 18. Kommer rönt Hoppelburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ola Sugan stämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man hade rikar.
3: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi... Et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
5: Færsølan innskyr ødlån følge av falskje enn av gaua ålasøk.
6: Bilodder innskyr ødlån følge av falskje enn av gaua ålasøk.
7: Landsfela handverskarana innskyr ødlån følge av limonsøynen og samstagsfelevån enn av gaua ålasøk.
8: Vita sev inte ötlån ena goa och orskuruka olasöko.
9: Fra Tryggingar Fela Nån Luiv. Vit inte att här och tynån ena goa och trycka olasöko. Tryggingar Fela Luiv.
10: Fra Gulleglokon. Till tikkon och omoxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vindar och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och inte lite och inte störst. Ring 370 000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Pofta Jack 2, Pofter, Gulle Void.
11: Klockan är 12. Her du inne på FM1.
12: Åttan ruts og fiskmålare i Hevby Aises ettermiddag var i reglar for avsetting av fiskedøvene i først og sjekk hvem. Årsusnere sier bare Stein Nilsen, landstorsmøver ved fiskevenomalen, at de som var av MSC-gavkjenningen noen har gjort vart vi, at de har oavhørt fagfolk ikke ettermiddag omsidig av atlandene og var i reglene for neste årlig etterlidde av MSC-gavkjenningen i desember, misset de gavkjenningene for fiskeskapen etter Oppsa og Hysån. Bera flere fiskdeier latner enn veireglan sier, kan ta avvursk urslid i ettermeten snedtja ISIS og arbeid tja vennja fra MSC-gavkjennengannar Silandstorsmjævren. Barastad Nilsen er lovar oppskott om at leta bøtt 5B, kjent og trus fiskdeier 30 år. Og i fjør avrådde badan er bøtt 5B, 1006 tons av torskja av landgrunnen. Teg av 20% av den torskja som var avrådder. Fyrir stånstrøktene hefur að tutning að bátar í bælts 5 ára að mæri smóan fisk en hínu bálkanir og í fyrstega skipanne. Að verja smáfisk er tujandi fyrir búrardikka og sínsama gagnuslu, sýr landstörsmævurinn. Gröna streym fram Lausland vaks múnandi í fyrru og halvu á 2060, men öktur el-orsku törfur gaf framvís en að mæri núslu av oljunum. Elnorsla framlösla av streymi växer framhaldande och gröna parstren ökist, men oljenorsla minkar icke. Megin ökje gånger ratta vegin vid hackri och gröna parste och bert luttlar i ökje och i termiskar framlösla om. Sovorösen är hin vegin, möjra avbjövande i hesson tujarskönnon, då i framlöslevöxten här i stora mån hever kraft möjra termiska framlösla, det vill säga framlösla vid olje om. Og i fyrre og halve år var grønne parsen av samlet og framløsene 4,5% og i mån til 2,5% i fjør. Samlet i elframløsene i fyrjen var småere 236 gigawattøymer, som man bor i vika var 224 gigawattøymer, som man tog jeg skal i 25. Etter sverre til en vokstur på 16 gigawattøymer, eller 6,5%. Grønne framløsene vaks ur 103 til oppi 143 gigawattøymer, og til å svære til 20%. Vindorkene er største grønne orskekjeldene, vi tror i forst gigawattøymer, med vattenorskene kjøver 5,5 gigawattøymer. Jeg har også elframløsene urbore at det kunne orskekjeldene økes månande, og øktes månande fyrre halvår i år. Øktes termiske framløsene øsne, ur 119 oppi 123 gigawattøymer. Etter en hatching oppa 3,6 gigawattøymer. Talan är såst att inte om man har samlat oljesparing för 4,5 av 2060, men gröna vuxen har tagit avmarska torven av termiska framlösla om månader. Och i mig är det en aktivt elframlöslan vid 5,5% och gröna parsen hackar ur 2,5 upp i 4,5%. Her tok særlig av vindorska og biogass en større part av framløsla vøksteren. Og i solen var vøksteren lovfallet større, 20,6%, men her var termiska framløslan, altså framløsla ur olje, øyne månande og grønne parten lakka i urgaven 24 nere 24%. Etter vissa sora i 4,5 i år hei en sterskan framløsla vøkster, men øyne større øktantarv av termiska framløsla. Torsfest, som nu nekvar hever i avløsaren fyrir gamle avløsarkonsertene, hever i Voxbotten frutja dagen. Skrøyen er klar, og utlænske høvesnavnene spela av fyrja telepadlenon. Det er Benjamin Hau, han fra padlen klokkan 20, og Kristoffer fra klokkan 22.15. Mario Siska spelar Peter Stritching padlenon klokkan 21.15, og stått fyrir midnatt ved sangløta vi All Stars. Og for jeg kom alltid til oljen, at oljeprisen atterferden opp i loft, og løtning av $5. Og en større bensje avhverer om, en oljepris opp av $120, med de endene av hesten og Arnon. Til Hatsle og Vestlandet støvann og Mieste, som fer oljeprisen at hakka, og fer grønnerne at avhverer om en oljepris opp av $120, skriver han orskan.fo. Det ser stærkelig høytan fra Houthi opprøstarbeidsen om at ståndsja en tøyende oljefarløy utenfor Saudi-Arabia, som vi finner ekklager at avhver om at oljeprisen kan fære opp i loft. Det forsikringsstavnen Goldman Sachs som meter at halvt amerikanske og allopne og iranske og møtealløpene fram, katastrofen og gjøtlen og økjennom oppfattet var alvarslig, vi tog utslitt av prisen fra vekst til $120 for tonnene. Hetta fyrst sterklega reka útflutningin av olju og gassi til land i Asia, som stórur innflytjar av olju og gassi ur mitt landa Saudi-Arabia. Det Bloomberg som ber hese tøyndinni. Heldur tú at elna búa tøyrin skal vera i støyna tøyni. Det veri høyt evni sønnasta deanar, og i tjar var øyli, eller var en grei etkvo av portalen om etta. 11,000 brukare hava sværa sujan det var lagt ut av portal FO, og lagt etkvo grøsna ut stort fyrir døvru i tjar. Morgon og helten av tøymon som hava sværa, det vil sjan 0,5% sjan nøy til elna búa lite gongtøyen. Det är inte en älabåtöj i Stöjnatunen, men 30% halter himvin att en älabåtöj ska vara här med en 11% av Sverige märta samman. Det som har fyllt vi i senaste tojmanar och i tjar har att säga att hullen inte är brått störrvis. Det är tog jag som inte näck har välkvart och här ska näck till för att flytta ända ett land av vägen. Og så til utrattu etter 0-0 i Klaksvik og Heimavadli Gjørskvalde skal KU vinna i Litava om ena viko. Og det var møvlig utan Adna Fritidsberg som først skatter av vallen og i fyrre halvdags i Klaksvik. Kaj hei stauru mövlaganar i Jörskvalde og helt salgris fra skotun og mal, men tar av utlinnun kunde vere betre nøkte vi maler seg jaunlagen. Åten Fredriksberg var nær vi at jeg var kallen og en kjelk om samme munte, og så sier jeg samme hatt som han kjørte i samband med 8-0 i Luxemburg, mye der inn. Men valer en kjell litauske masterlinjen, bekner jeg bøyna belten ut til Hattnesberg, og etter 28 minutter fikk de fleste vi tjoe på mor og en kjelk. Talvan tja fjordadagvann for opp, og nummer 6 tja kå i stedet av Reion, Åten Fredriksberg skulle til Avatlem. Han var ikke nøkter, men Champions League toppskjøttet til Kaj har jeg selv vært om utskjøttet navn. Bæklæret, der var jeg åttende Fredriksberg, som skjøttet av Josh til Bunchen før i sommer, men han får mest sannlagt ut i Nøkvartøy, til at skjøren i spil etter 17. avkjørende Champions League-distinn, som i Litauen, man har vik om. Her kan Kaj velge å få tørve åttende Fredriksberg, til lige til Magnus Poel skal vinne i Litauen. Etter grøtt etter målet seg jaunløse ved Djubemur og i Tjørskvalde. Her tar Konka Blau med den andre sakna og gøskene til åpne i debatten ut av distinn. Vi kommet til vekkere sjåkon. Fyrre parten ser en løyte låt av Vestre, men i 5 meter av skunde, skutja og kanskje akkurat alle. Som løyer ut av dagen vekser han vinteren spekulig om 17. parten opp i låt til frukslåt av Vestre, tror jeg til 8 meter. Og i kveld opp i frukslåt til fruska vinteren av Vestre, 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurat alle. Og i natt og fyrre parten i morgen, fruskur vinter opp i struk av vinteren, 8-13 meter, samtidig ut av morgenen, regnet til alle veier. Hiten, 0-14 steg. Og vi taler i dag til 2,8. Jeg ser bare tog inn til 8 her nå, dit vi er at vi tog inn til klokka 15.
13: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
14: Strandamaling.
15: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
16: Från kommunala brännestöjna. Vit spyrja, kvart ska du komma.
17: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30, eller skriver til okkon av bilrøkt kulavensel.fo.
2: Longo nu kan du åkne deg avgångermerkje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper avgångermerkje av nettnån vi i lotakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Ett konkurrensmärke kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ekonkurrensmärke.fo. Mitt suggas till kapprören och haunarvån.
3: Blycross och färja inskyr ötlandarna gå och öla sök om vi hälsar i Ahajdan. Lät oss kunna ha hona och slutliga samverk utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och göra ungdom med ruset. Blycross och färja.
4: Bikma Balslev innskir öllun en a gaua álasögu.
5: Ettur löna grunnurinn Lúsversk innskir öllun en a gaua og trygga álasögu.
6: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múnin.
2: Skulle hörna köftast, set dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst att söka urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

säger att hej bägge tjur och skål ur januarflöschen och Anna Falkenberg ur sambandsflöschen som kommande väl ska jag östning för att manna försk och fattkattingssessen här. Det här bänder allt då och en nödjare väljarekanning som spyr FOV gjort för och kunna FOV portalen FOV och för kringkvarpen. Sambandkanningsen som ständer januarflöckren till grötta för att

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja. Frå Krastein, vi är inte starsfölkje, visitafölkje och att du får en annars ena fram ur gåa ålåsök. Krastein.
1: Jusk färgar inte att du färgar fölkje ena gåa ålåsök. Jusk färgar.
2: LFO inte att du färgar fölkje ena gåa ålåsök.
3: Färgar lärarfälla inte att du ena gåa ålåsök.
4: Færje arbeidarafela innskyr limonsynum vi familie og öllum fyrir kun annars og ena gaua ólavsøku.
3: Ræin fyrir ferslutrygg innskyr öllum ena gaua ólavsøku. Køyra varlega!

0: Hej tid, Ólasugan byrjar vid Tjattner. Sunnedag 16 juli leder Hoppelunden vid Tjattner upp och i Ólasugan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisen i popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tutsas vid chattner.
1: Nu, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kvar? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hallen.
3: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvart skal vi komme nå?
4: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Vi tog showmauer. Vi online om bor, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Hei tid, Ola Søgan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi suttas vid chattner.
2: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt ska du komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs men nej.

0: Les meira og kob.fo.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyr nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Färsöland inser ödlån färja falske ena goa ålasög.
5: Bilodder inser ödlån färja falske ena goa ålasög.
6: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena goa ålasög.
7: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoryga ålasög.
8: Fra Luiv, tär och tynon blir yngst ena goa ålasög. Luiv.
9: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
10: Strandamaling.
11: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
12: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
13: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
12: Frost inser ödlån en av goa ålasök.

0: Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 halt rush kilometer per löj, läckerst sportlock, läckerst rower, läcker sete. Ni är ju bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rycker.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort när skifta. Kom och hicka ett time on Charine Service. Vi vet att Twitch har garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Twitch är en Toyota.
2: Sambandslokkurinn innskjur öllum enn a gaua og húnali í Ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felaskapin, og Ólasöku saunast við öll. Gaua Ólasöku.

0: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande en av flickvande ålasögon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskyr förja följtje en av framur goa ålasög.
2: Ettor lönar grunnaren Lusversk innskyr öllom en av goa och trygga ålasögon.
3: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limosynon och öllom förja följtje annars en av goa ålasögon. Hälsohjälpare fela förja.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega atlan lorst, men nei.

0: Blykross Føyre innskjer øtlandene gode ølesøkene vi har sier avheiden. La dere hava hona og sluttelige samverd utan rus, og minnes til at takk at det er største alvare at verje okkar ungdom med ruset. Blykross Føyre.
1: Bygma Balslev innskjer øtlandene gode ølesøkene.
2: Etter løna grunneren Lusversk innskjer øtlandene gode og trykka ølesøkene.
3: Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Atlantic Airways innskyr öllom föringon och öllom vidjande ena flickvande ölasögon. Atlantic Airways.
1: PM Plus innskyr förja följtje ena framur goa ölasög.
2: Ettor löna grunnaren Lusversk innskyr öllom ena goa och trygga ölasögon.
3: Hälsohjälpare fela förja innskyr öllom limosynon och öllom förja följtje annars ena goa ölasögon. Hälsohjälpare fela förja.
4: Appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestennum. Til tuin som I kundi tja fyrja tele. Kunna det om tredinar a fd.fo.

0: För att Horshannar Havn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappraren här av Havnarva. Horshannar Havn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund färja falska en att gåa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund limosynon och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.

0: Hållsö hjälper att fälla färja, inte rötten limonsynen och att de färja följer annars än att gåa Olavsöko. Hållsö hjälper att fälla färja.
1: Blykros och färja, inte rötten än att gåa Olavsöko vid Hesi Ahajdan. Låt oss ha var hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att tacka det är största allvara att välja och vara ungdom med ruset. Blykros och färja.
2: För att hos han är halv. Til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelig kappbrøren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskyr Øtlund enn å gå av Olavsøk.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 530 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, tja reinsøres. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.

0: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til store dyster, gode løter og en gode kalta Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tenk oss vi ofta.
1: Blycross Färja inskjer ötlandarna gå och öla sökom vid hese och ahajdan. Lät oss kunna ha hona och slottliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det är största allvara att välja och göra ungdom i möte ruse. Blycross Färja.
2: Bäckma Balslöv inskjer ötlandarna gå och öla sökom.
3: Ett år lönar kronorren Lusverk inskjer ötlandarna gå och trycka öla sökom.

0: BM Plus innskjer førja folke enn framur gaua ølasug.
1: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn flikvande ølasugun. Atlantic Airways.
2: Nådla vi ikke innskjer ötlom føringon enn gaua ølasugge. Ikke som havnen av ølasugge vi kaprore, skrugongon, gaun leie og kandifloss.
3: Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett dem om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Från Torshannarhallen till vi glädje först år att kunna bjuda förgon till ändaliga kapprören här av Havnarva. Torshannarhallen inser Ötlund en av goa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djuros inser Ötlund en av goa Olasök.
2: Färsölan inser Ötlund färja falska en av goa Olasök.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund limosynon och Ötlund färja falska annars en av goa Olasök. Hälsohjälpare fälla färja.
4: Søkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førska mæt. Vi tar selvvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.

0: 8 för el, 12 man av Jordan. 340 hästar, 500 halvt rusch kilometer per löjning. Läckerst sportluck, läckerst roer, läcker skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, 12 man av Rickard.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är Jordan har skiftat. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Havnar Handverskarafela innskyr ödlun fyrir að fæltsju anna gaua Ólafsøku.
3: Dekksendri innskyr ödlun ein sjótan og gauan túr á Ólafsøku.
4: Ólafsøkan í hóndun og vit her á FM8 við innskyr ödlun okkara lustarun anna sér að gaua Ólafsøku.

0: rockballader. Först mycket kväll klockan 9 och FM 8.
1: Färsöland inser ödlån färja falska ena goa ölasök.
2: Bilodder inser ödlån färja falska ena goa ölasök.
3: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena goa ölasök.
4: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoryka ölasök.
5: Fraluiv, tär och tynon blir yngst ena goa ölasök. Luiv.
6: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Vigma Balslev innskir öllun en a góa álasögu.
1: Atlantic Airways innskir öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Fra Vigma, vid innskir öllun en a góa álasögu.
3: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 512 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.